чахтра.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilán leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerá.

Why Christian Convery agus Maisie Stella ag chocan na scálána leis an scána nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rerun.

0: seo papnocht a Radio Rerun.
1: Díomh a chuir gael is muid a déad agus seocúbh an chéicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol All Together Now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe ag bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freisin ag súil le ceol a chloisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Ella. Beidh All Together Now ar siúil ina stát an chraighbhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí, Lumsa Jade ar Radio Rerun.

0: Radio Reroll.
1: Hello, gach dinna. Dara an siú ó ciúl na hí le DLT. Ó rap agus rock, snag ciúl go dubstep, agus ciúl tír agus pop ciúl. Ó bani áchú a lunha a maliá clia, gan ina trán a lunhaca House of Alasia. Bí an aron ó quilla háchú le clúst á an siú. Bí cinti gan éisín siú a siú ar ciúl na hí le DLT, gach cédín ag an ní ar Radio Reroll.
0: Reroll.

0: www.punkrrr.ie.
1: Ar líne agus ar an air
2: agus ar DAB
3: stáisiún náisiúnta gaeilge don ASO.

Díomh is mi sin méh agus seo chugah an gignuach de déine. Buigh sé an gradam don léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé freista go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dulir sáte ar an héanú lá déag de bhí lúnasa FFA6 sa Custom House Square i mé freista. Bin agaibh an gignuacht is déine anseo ar Radio Rerun.

0: Erlina ag rrr.ie. Seo Radio Rerá. Erlina agus Ernair.
1: Agus DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

Díaíf is mé sé méh agus seo chugah an gignú is déine. Is iad háta gcéil an pucréile gáhangach is iride ar cartna na hhéann agus ba siad ag dul bio ar sáte an óir seo. Curthe a láthair ag Louise Cantalin déirní láán agus sihaní ruúc ihe den sco a bhééis ann lá le caiint agus goire. Bei háta gcéil ag dulir sáte ar an 8ú lá de bhíhearór féfé sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gignúirt is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: díaltan na scanán le radio rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scalán in éanaach le bútar Grammy Ariana Grande don scanán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teachún na scalána ar an fia cúigiú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scanáníosta anseo ar Radio Rírá.

0: DRB. Radio Rerun. Ar líne agus ar an air. Agus ar DRB.
1: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Radio Rerock. Tá an grúpa ciúil electrónach Chasing Abbey ag fila ar réirica agus iad ag seoladh album nua Cyberkelt. Chuir mar aithne ar an grúpa nach mór deimlí nó hin in 2017, nuair a d'eisigh siad ar an dása ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FAQA chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dása agus tá an talbam Cyberkelt le seoladh a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abbey a chlosáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, Aaron Derrideen, Shaktula Daig, Davi, Van Four. Is Mr. Jade, Augustin, and Gignuagd is Jenny, Air Radio Rerun. Radio
1: Rerun. Mila Breakers, Le Jade, as on Gignuagd, Intuck Shin, Maris. Gnach, Tamidic Chaksusa Karu, Tamid Teresh Karu, Teresh Okdeg and Pointer Shot, the Sulagum Gwilagari, Gamahliv, Pay Arthur Down, Gwilshiv Ermadan, New Pace Gale Togwiv, Dum Ermadan, Be a Dang of Allum, Instagram at Club Brick Foster. Kyol Aaron Okik Chakuvla, CMAT, Akadus Borisho, and Gutin Took Ariana Grande.

Hello, hello, hello. Gach dinna fáilte romh ar fad chuig espresso ceol anseo ar Radio Rira Modin de Hina Tom and Strit a leis an deir seach na buicas na dia. Tosú, mú sibh se ar fad gamach spontána bhas an dja. I'm sure seo, tá mi se ag lá an stro sa stúdio tá sé anaté ar fad. Is mis de óstach dara agus be me liv gadi hart ar a dói gniu ag sein pop ceol agus ceol ó na cart. Ga cúsibh aran álan an sin ó Billie Eilish Birds of a Feather. Agus tamuint con Thomas Jocks a ceolan is, agus is tús splodrach le Dracula an Jenny remix o Tame Impala. Shari Raw.

Fáilte reascacht in a chuig espresso ceol an seo ar radio Rírach chula sibh Aaron Allen an sin web an flow ó Mia Leilani bhí Lisa Murray agus roimh sin le Aaron iontach trí gaeil go riacht na sí agus Jose Mar an Clara le Dracula an Jenny remix Aaron iontach splódrach ó Tame Impala I d'éan thart ar deich nóimid an seo an Clara beg piece a caint agus play agan just plan na sciupi ar an deir seachna ach tá trí Aaron eile agam díobh díor cnis an cé ceam siúis in Texas Aaron iontach ceol tíre ó eile Langley. We'll be right back.

Tí vis mé se asling agus tucho fógin a bhlimtas le scéal.í ar radio rirá. Tá Airlearn ag leir sanolítanga goilge bhfuil taihí a ggéan aché chun póirt a chhlacha ina bhhain agus chun cabú le cuasa goilge don Scott Hogant. Is ordáin fálamatanga é Airlearn atá tomananta do dachastanga a dhéanamh tarintach inreachtainna agus éfachtach dala mórí ar fud an dain. Is sin sprochgáta le chuisteachar an ról ná an téanú lás trochad bhíúnasa. Tá conir na goilge ag leir duine le bheith mar chóirdathir ceirtatanga gailtocht. Fuoi stúr bhainisteúir ahcódaachta ó dheas agus buin chuiste an chonarthe, beic sé de chúilgus ag an gcóirdathir ceirtatanga na dúilge seo a leanas a dhéanamh. Gníomhhuaúir achtas ceirtatanga gailtoachta agus gailge, Obairt le poblbal gailteachta chuilge agus chrúpaí feachtas eile, idir chadrih le cuairlaí áitiúla, polatóirí náisiúnta agus cólachtaí pueblí ar las na gailge agus na gailteachta i measc dúilgeis eile. Le cur straachar an ról is gá CV agus

0: agus litir chudig a chur chuig post ag canag.caí faoi de haine an ceú lá déag de bhí lúnasa. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa, agus gach fuúnta sa le goilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Re-Raw.
2: Míle buigus Aisling as an nuacht sin faoin na falúnta se tá ar fáil. Fáil de reisgach duna chuig espresso ceol an seo ar Radio Re-Raw. Súb an gúisi bh bantánamh as na hárán gadí seo. Is acmhan iontach é peg. Gaman is go scéal.caí tá sé thar cín. Úsáid am é nach mór gach go le lá le teach ar imeachtaí trí gaeilge agus a cam súil ar na falúnta seach tá brasáil ima fós fúil láthair. Ach, úsáid am é chun teacht ar rudaí se an éasca agus an úsáideach má tá sé bhigíirí chun éon like óolalas áil faoi saoil na gaeilge imeachtaí cure go córa rudaí mar sin scéal.caí. Níl muid nasca na bhain mar sin ach heasta gaim sin arálamh. Chúil sibh trí aron an sin thosaigh mé le aron Brad Jazz Ceol Tíre nua sort galore Ella Langley le Chosen Texas the Pink Pony Club agam dib in the Asian o Chapel Rowan agus le Daini aron intak shigwelga o Park O'Mara in the Asian kunst ta an crack live ship ein plan na jess agaf haran dara shakna bavrailam clush dal with the mission air file or Instagram a DLT air and air no ma ta plan na intaka ashtag agaf show takes quig on Radio Rira on is going to start soon I'm should need got Radio Rira according to our Instagram ox and the man who shield our fod ox then image your chagval in flat prevailing first though with my faint to my goal mock on iha iha de sarn the couple cara con kale brella mar cara kaylora big shaska it's time to follow the mock of big piece of spree again how much come bug skip your right quick the hour on a reach kkonella no mr know it all oh teddy swims

0: Fáilte Rescoch duine tá sé bhgéisteach le radio rira an seo agus mochláir espresso ceol an ceann is far ar an chláir. Cúil sibh the Chemical Brothers an sin le go schoolyard days roimhe sin ó Amble agus roimhe sin arís. The Rabbits Can Swim ar an iontach ó Florence Road. Tá ar an uair nua agam díobh ó ar an carbh a cáilú ní gá nó mór an intro a thuairt ó Dermot Kennedy inis le anas.
1: Ceol uair nua na hÉir. Ar radio rira.

0: Deanúocht de héisiúirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catsai ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catsai agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Beidh Catsai ag casas a trí aréna mar chuid do chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mé sé déad agus bin an ghignúacht is déanaí ar Radio Rira. Radio Rira.
1: Gurbh míle mag déad as an ghignúacht sin faoi Catsai do chreide agus tá muise ag súil go mór leis. Báilte go ar ais gach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira agus muid nach mór. Tréidh leis an dár seacht na níl a cúpla ór fós le dul an siúpa mic sé ag glach a sus iní an clár seo ag beg ór le déanamh iní an clár seo damn ag a héanach clog agus an sin níl a leath le fós le déanamh chuaigh sibh trí Aaron an sin thosaigh mé le Stupid Song Aaron Bradjas ó Olivia Rodrigo bhí caici cid Aaroní den céad sco Aaronach le clústáil ina dhiaidh sin le Date Night agus cuaigh sibh ar fear an lá ó Nightworks Dirk ina dhiaidh sin plan den Downock an sin, tá mé gnóhach a ríis. Is dó go mé mé dul a ráis bhaile ar an saran gurí chilbhántán agus ag teacht a ráis. Ag cheart ar man lei ar an Downock, agus tá mé chun dul amach agus spúil le cairde a ríis agus bhí mé ag leabhart libh in dhéanamh faoi ag mór ceontach leis an Green agus ag Jack Aimshire agus a brú gach rud éigin aonamh gach ile lá agus mothaíam sin a ríis. Ach, tá mé ag sú leis, bunam tanamach as gachar ach. Tá mé chun an maidin sin a ghlacha go bra ré chúiseach ar fad. Ceir fuh se blaim plan agus bí a jagbáil ar Instagram lum ar DLT ar an air. Brálam cloisteach do web. Tam sú bogar ráigin is chuig na hárán agus an cé ceann ná nice to each other. Aaron Eintach ó Olivia Dean.

Fáil de reascach duna chuig espresso ceol an seo ar radio Rira Cúil sibh an tarán is déanaí ar an uair nua ó Charlie XCX darb anam wink wink brat lán le fuinniuh gohintach bhí sean banger agam bhíh roimhe sin ó Galantis No Money agus thosaím ar an chuid seo le Nice to Each Other ar an íontach ó Olivia Dean. Tá muid chun bogadh go scoip ar aghaidh anois chuig ar an den chéad scoth ó Éireann ag Femi anois le Noble.

0: Páisci reiscach duine chuig espresso ceol agus talmuid ag dreadam le deire an chláir an seo ar an drochuireachtach cúpla ar an fós le teacht. Cúil sibh Alex Warren an sin le Fever Dream, take a sexy picture of me ribe sin ó Seamat agus hosímar le Noble ar an íntach an ceoltóir airnach den céis go Femi. Agus a caint faoi ceoltóirí íntacha imlé agam díobhan is, banna ceol íntach trí gaeilge ar an uair nua agam díobhan is, casa.
1: Kjol Urnon Heeren, a radio rerun.

0: fáte reisgach duna chuig deire espress ó ceol an seo ar radio rira den lá agus den seachtain seo táid trite le deire an na seachtana. Bhí trí arán agam díobh an sin thosaigh mé le an leis an tarán is daoine ón banna ceol ar nach iontach imlé cúil sibh casa wahu. Bhí Taylor Swift ina dhé sin le I Knew It, I Knew You agus cúil sibh Mimi Webb díar cúpa second do hin le House on Fire. Tá arán amháin eile agam díobh gáis chun sibh a sheol a raig quick on Kate Clark Ellis upon again show a ready rira because aged gianish let we live we learn we love oh David Keenan slong a fall got dinner
1: Erlina egg RRR punk IE radio rira

0: Re-Raw Digitalk.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: for you.
1: Airlina. Agus Air on Air. Radio Rira.
2: Hello, hello, agus for Gaird Falta is Jack Galone Machnev, Podhreda to create Radio Rira. Is Mish Ashling, agus Marichlashinshiv, Tomachlor, Overin Kata Inov, Tasuligum Nachgur and Cheshachariv, Achta Agron, Anna Space Uligum Div, Inov, Onid Sunri, New Data Centers, Emirla. Is Tokha Gulche Feke Gunger Fad, Gurhonig and Gielamach, Gunu Sawadin, the Honid Sunri Show, Fehatri von Gaird to create Electricus Natira Show. Agus is dócha gúl galúr mí hiscine ann ar cadhíad agus cén fág nú sáidin sin an nuir sin letrachas agus isce. Mar sin heasta gúm é sin ar fad a choléirú díomh ar agrán na seachtana seo. Leabhar mé le Colin Doyle, Ollie ó chun déan clár a bhfuil an anna chuid taighde déantaige ar na honnaid seo agus d'amhlaim mé féin anna chuid uaig agus tasúil agam go mbeidh sibh se in ann anna chuid a fhoghlaim uaig chomá. So ar dtús, Colin, vish lát a ráling cén bhaint atá gutsa le onad sunri?
3: It's all in isse, agus cé go raibh stad ar déanta gom a fheag de bhliantar, of course, a bhain le is an tímpalacht agus an tapu éráda. Bhí mé díortha ar an Arnáil talbhíocht agus. I nár ira, ní raibh mór an áras se gom ar corbé bhí onad sunri ná sima gom ontu ach an irid. Ach I gami a lisa fiha, sin Sheev Lien o hen, kóla me dini kaint fwy fwy na hwnnw fwy na nond as son rí siúd agus gom me chon a cyrraf môr a coch ar an tîm palat. Agus fyrti me biog an stradair yena fyr na ofer agus fwynt a siir dîn an mid lectricus do creta fi o sa da coch egan am agus a veich o sa da coch sa tauki. Agus mar sin bhí imní mór orm a dheall ar an tionachar a mbeicear ar leanana náisiúnta ó thaobh dearadh siar ar na gáisina ceapa teasa sin na greenhouse gases agus ar ar sprocanna ó thaobh fuinneamh inaithnúite. Agus mar sin le cúig bliana anús tá mé im an serial objector sin an tanna maslach a úsáid an rialtas fuaim agus faoin na daoine eile atá i gcoinne na honnaid sonraí. Is agódor leanúnach mé, is fíor a sin a rá agus an mé bródúil as sin. Rud suúteach thug mé faoi dearadh go lua nuair a bhí mé déanamh stad ar ná an caighdeán íseal sin tuarascáil a bhí na measúnach ar tionchar timpeachta ó thaobh tionchar ar an éráid. Bhí na tuarascáil plúdaithe le botún, bhí siad neamh profesiúnta. Bhí siad cléanta i bhábhar na nonad sonraí. Agus i nachás, dúirt siad nach mé tionachar a bheith ar an éráid, ná ar ar bolasaí náisiúnta, ná ar ar nuagaisí ó thaobh tróracha ón déantas Eorpach. Ní raibh sé sin fíor ar nóhaidh mar bhíle cé tú míle tonna breis gáisina ag teacht amach dul isteach sin san atmosféar in aghaidh na mbliana ó gach nonad sonraí sin. Bhí sé solair go raibh Si talir domsa greif an dalam a loog a cór ar na húdarás planála. Gan ag obar ar an facta sin le cúig blín an ús, an fírana a nocta.
2: Anava, mar hánig sé mac le garid, mar bhí ar ágat an sin bhí na figúrí mícrín nú ní raibh siad a gwing cé bhéid leitricus go dtíra chu bhí a úsáid ag na hána teo, ach anois tá sé rá go bhfuil fithe trí fáin géad the electricus and tira in usaid ag na honnit sunri seo tá sé sin scanalach con is gur féidir le an éirt in electricus usaid dóibh siúd nach digin beidir
3: tá siúd alpach tá gáil an electricus a bheith ar fáil sin é an freagra sin níor cuir an figúr sin fithe trí fangéid úna ar mar corbe mar bhí iscom go bhfuil Mae'r dwrf me gwyl na hwnnw sonri alpac o hef lectricus agos siil yn gwyl siil yn gwyl yn ywsad un o'r yw'r ys i'r dyna sy'n mae'r nil na gynnyddo'r i gosh ato sy'n yn hwnnw sonri thyn ni siid sy'n corhys yn o'r fec yn CSO Fyw o wan hwnnw sonri masr ha biog cosw'l le 100 megawatt mae'r hample lectricus Sin a gohan fwynaf da nis môna ga a ceid mil a chaelach. Da nis môna le milwn dini. Is hw ffasig ar ffad an eil electricus a ta o'n hwnnw sonri. Tá céad megawatt i bhfad níos mó ná an méad fuinneh in aghaidh na mlíine a úsáidan na teilíigh is an tionscliocht an na gná chuún de téfhbeta blá lí agus corcaí. Mar sin nuair a thosaíon ionad sonraí beag nua agus ceanglaíonn siad leis an aingach lectrach is cosú na cún de eile ag tarraint fuinneh ón aingach lectrach agus ón aingach gáis in áirithe.
0: Agus is dócha Tommy de Kinder seo agus gur figure an óir é sin. Ach cadíiad na contúirtaí a bhainein lei sin nú na dáinchéirí a bhainein lei sin, má ligamíd do níos mó ionad sonraí bhunú in éirinn, agus tuigim bhfuil ceann le tógant gáirde se a gúnna an cláir agus beidir go bléimí sin ar bealach. Do gcuine a bheith ag fi frídí bhéin ní léanir ceart lei sin, a cadíiad na fáibanna nú na contúirtaí a bhainein leis na honad sonraí seo.
3: A cuid bhá contúirtaí ag buint leis na honad sonraí nua atá penálta inis. Ar an cédul síos agus rud atá gar an chrí féin ná an acu éráid agus chuir siad médíon siad na hastííocht a gáis na ceapteasa. Agus a bhhailirt atá riocht anacht uing inis, martá siad is spproché an tír gaiire siar chuig a héon fáin céad na hastííocht a siúd. An úsir sin le díon na honad sonraí an codán lectricus ina nuatitar an angach. An is tá timpú dathe de héon fáin géad an lectricus a teachtaisteach sa i haachsa agus na haachsa tá sé ina nuata. Má ceanglaítear honad sonraí nua 100 megawatt leis an angach. Beidh leidú éon fáin géad ar sin agus beidh sé timpú dathe fáin géad. So chuann sé isteach ar an codán ina nuata ar an angach. Mar bhharan bunis tá ar éire agus níon mór an óras ag an an daoine ar sin agus ní bhíon an réaltas ag caiint faoi ach tá ar éire in is gearra siar timpa cúig deag fáin géad ar an méid fuinneh atá úsáid a bhain sa stát roimh fide trocha. Sin de réir an tróir maidir le hifeic túlach fuinneh ón iontas Eorpach. Ach an rud atá ag tarlú inis ná tá an méad fuinneh atá úsáid a bhain sa tír ag fás i gcónaí. So ní feig muid in an ar sprochan atá leice síos i trócha an iontas Eorpach a bhaint amach agus beidh costas i buint le sin. De réir mar ardaíon an éileamh leictricis ardaítear na praisna. Is le bhfuil sin ag tarlú inis. Agus an úsir sin tá breis costa si ag buint le úsgráú agus treisiú a dhéanamh ar an aimgach lectrach. Chuint se sin le costas de ganádaín, fáin na honad sonraí electricus ar price íseo agus na Lisagéine an price í chun si. Cuid bhaith is na honad sonraí tá siad ag muíomh go bhfuil siad ag úsáid electricus in anuaite agus ceanaíonn siad an electricus sin ón a ferm a gcuaithe is gréine. Mar sin ní íchan na honad sonraí price an carbón. Cé go bhfuil siad ag úsáid an electricus céine is úsáid ní go léir, titan costas an carbón ar an gnáth teaghlach cuaná. Deir an rialtas go crochaíonn na honad sonraí a lán postanna in áirithe, ní bhí níos mó ná céad ibrithe inach honad sonraí. Sna honna sonraí go léir in éireann a ní dóilm gwynn níos mó ná 5,000 postanna mar sin. Dáil si gan an rialtas figúrí amadach le déanaí le scoil mar sin éite agat tuarascáil ó KPMG agus bhí sé ag muíomh go raibh níos mó ná 8,000 daoine ag brath ar na honna sonraí. Sin rá mééis ar fad ar fad. An fear na atá ná go bhfuil suas le 8,000 postanna i muil d'easca inslacht thirga. Agus is cuma bith an bhfuil an inslacht thirga ar siúil in éireann, nó thar lear tá an bhfuil céine ann. So sin iad na contúirtaí atá ann.
0: Agus a caint ar uisce chomá mar táimid i lár tán tasa faoi láthair agus na fógraí seo feic a gcoinn go mbeidh nach mbeidh daoine in ann an tuisce úsáid chomh lethúil a chéanna béidir go mbeidh sríonn leis an méid uisce gur féidling a úsáid ach úsáid na honad sonraí líon mór uisce chomá nach na úsáideann.
3: Osagen gant out osagen. Arashta dan samplishin marhample on onad sonri kuisak biogshin ke megawatt. Nor a job jente electricus sna servers sna reverie. Aprian on fwin of shin or fwin of electric or fwin of chassa. Shin kade megawatt chassa and two false chassa. Generalta jenter on furu le hair. Akmatan shopnis irden a fehakuig Celsius. Binor hu ishka, also out confuru. Ox vexidu tarn sus le nilun, liter gak law, once a lar ishka publi, confuru. Tabru tishka him lakli if we law her. August how kind we hose pipe ban August Mershinda, August Garashir, Arusa Dishka. Stoilom, Gor Kush on Brushin, na on Ardu, a Tatag Air of Ishka on the Honored Summary, Imlakia, Marta Quid Wahako, Egobran.
0: Tashe Dokerta, like Tommy Queen of Homa, Ernakin, Kalula Shaw, Tafeki Gings, Nestart Enta, Start says, oh yes, go will. And Kaidan Ishka Trish Ishlu Anachid, the Queen of Kin Beer Alabama, New Art Martin, I guess Nabalta, Ha, Fui, Hushne, Nunnit Sunrisho, I guess Tokind and Ishkamig, Kaun Oskilt, Gardicha, I guess Top Plan All Kadahan, Afil.
3: Ta, Kadahan on a fightico, remember Trids more in Igon on its Sunri, Shin, near Ari Gling. Shin and on its summary, Inish Kundi and Clar, Gardom and Ish, Queer Kulach and Darvanum Art Data Centers Irritus Plan All Ish, Doc Quick and Corla Kunde, E. Gamila Fe Hain. August, on a quisak more of Egesh to call Garcade Megawatt. Shin a Gohan Flynn of the Kerakade Mila Chilak.
0: Wow.
3: August, Rinna Art Data Centers Masunu and Chunker and Team Plucked. The tourist call Nige Latnach co, mother a chunker team that. But you're about three Latnach. They play me out of chunker and Erod. Obviously, our plan Ashun to Geneva, her son Herod. Dadvig our data centers go make nasty of the Goshna Capachas, Latmilun Ton and Ag Nablina, which after much, not going on the chin. Up dirt sheet, not make chunker a bit. An Erod, not air ballasin the hern, mother Garashir or Astiati, Goshna Cap Chasa. Bisha Solir, not British in Cart. August Grev, Art Data Centers Giri, Dalamalog, a quarter and Corlacunda. A Quermisha, Augustini, Ella, Savalia, Agodi, Ishtak, a Krohu, Capmer, a Krohu, Don Corlacunda, Gomit, Drokchon, Kermils, not more, a Honan Sunrishin, an Erod. Okay, so there here how Hogan Corlacunda can't plan all the dough if it all. Near Imship and Corlacunda ain't Chunker and Erod, Kaperev, Lamilun, Tony, Chakamak. Darlom the Unkinishin Docreta, August Kermish, Augustine, Ella, Akor, Kishakudi, and Kamshin Planola, Jinan and Borpanale, Ganam, August Hogamashak Finish, August Krohukam, Chunker, Olivor, Egon, Olid Sundry, Erntiplat. Teresh Govnian, Hog on Commission Plan Aula, CAD Plan Aula is off. She didn't say a car. The youth is she got car going to run away. I guess I'm running in yellow. I guess mother let Chonaker on era, do she not make fiber behind? I guess Rodamak is mock Dr. Edsa, do she make one tosh to own, oh, Haven Herod. You're if Keeler bit, it went to Shankinishin. Marshin, on your veins all off sucked up. Yurts a yen of Afrednu, St. Ord Court, August Rinna Permission or Shuli, the Fehakar. Quermid and Hargonti Kena was called the Courtia, Ok near Hepburn, Kyler and Koss, August, you know, we're a former Bulagian, St. Ord Court on Rev. Rodnach Nar Higmish, if we in Afrednu is only the Shanil Tishkin Borgom Erinsley. Rod nor Higme, Queen Afred, no, Senator Court, no. Ye God, Dunbrehev, Scrudo, a yen of Ernifiriki. On Tenrod, it's high Geshtig and Brehev, a Kuskin Court, no, on Rev on Kinna, on Rev Kinna on Commission Planola, a Revsha Kyart, O Heaven's V, Shin on Ten Kesht. the rare on act planola is fair the less on commission planola August na na who the rush planola to begin alter is fair the low glocka the scale having a mark on its sunray August in our god section art data center August is fair the low glocka less on masuna to the model of chunker authentic art data center August ni god jo of mino can for a yule teen sheath na har going to a kermish stock ni his shin job in court is a curve is a kishtli at all so on caution kaiser going August we law her talk cap plan all a cup ni this again you can ta tave here then on its sunry shin is our data centers is shell company shin the roughly does people go for Amazon tave here to is roughly it's you know not roughly the list again no on make sure all right no not make
0: right tá sé spéisiúil tá cúpla rud a hasan amach an sindom so an chéad rud ná cad é an buntáiste éráide a luigh siad leis an rud just tá mé fisrach
3: well scríb litar a cuig an éasaí an cuisin plan hála agus cuir an ceist orthu dúirt sí go mbeadh an ionad sin a big ginnadóir gáis ag art data centers an seo hianais céad 50 megawatt. Agus dort on commission plan ala go meach on ginnador sin in on gosna in at nuata ousad satoki. Now sin de no fihibli in satoki. Agus is a sin bontashta vi a bintash. On a docker fad. Ag glock on brehifs and ord court lish on scale sin. Go meach bontash mar ya we have Abu Erad the Mar be on Rothis Shin be she custom to Fweeds Lee on act on Planola is further less on commission Planola and rather raw or to finish a cup or rock or will she cart because the finisher for she the bus art data centers before she done finish a shin Dorth art data centers go make she then on Goshna in a nuata oosad satoki. Ni len goshna on an ish cluster fogri or radio gamiko gosh lean regosh nahirno kadi antanamer gas networks Ireland go in goshna in a nuata an ish is brigation. Neil on ak a nod a punct a nod a hen fong gate to biomethane and got gosh in ish. Is further less on commission plan all or all go will on and on the sunry and on ish and use all of this is this in Bontashta.
0: Okay. I guess on gosh in support of you give and the Latker here doing better vague traded row Ahru Sidley on a scovil. Mar dúir tú maithán brehevig féchan de bháin ar bhfuil rud éigin de déanta na gin de líonú náfuil a meic sin se argaing amach an seo. Mar braim gúil go leor daoine go raibh an dalam alógar ar feig a bhad nach feibíad na honnit sunraíú nach raibh anna chuid a chuin ar nach anéis tam bíad cluisin d'anna chuid faoi priced an letricus dúing hain gúil se dala níor dar maiála na honnit seo agus tam a chuin a meimis níos se arras beidir traded dro de lithe níos déine.
3: Well, víd lí a gwyn. Vi on acts kade ahru era gini the home ahru era the august ishil carbon forbert ishil carbon gamilis kuidia this gamila is the hen if you an action going shouldn't cost to be going ak genu brishu ershin so court to up to act e sublin shop august dort on court to up to act ní cílíon an act sin go bhfuil cosc ar na húdaráis planála. Níl cosc orthu ceal planála a thuairt an sonraí. Cé go bhfuil astaíocht ó na bhóra teach astu. Sin an cinna rinne an cuairt uachtarach. Ceapamar go raibh cosint a going sin san act an ísil carbon ach ní raibh ní áríra. Agus níl éon cosint an anois. Agus an malchtat ar shul an ish mar ta an realtas ag igiri cad a deir fa consta ki ele a cor sishli orin agus ta si le garishir ar an costan ta ta an fuil ar fuil convention Orhus the gwini mar mifen mariol ar tali dli ek she jocker doing ein cos of courage talks in our court as shahama agus tad vi nu on ka the antrishkal infrastructure act on tacta on bon agar rehavatuk the she ashishin ivaninish agus darlishan dli nu shin ni glakfi lehen agod mariol ar chonaker ar nerod agus e on tara fjomter peter bork yeni gankina will on top in top of we there we have a talk on a quill ta ton ton is the agabru ak ni should a cow ruling I should agree with a command of stock command command the mark on process of this drug scare father town well initially ta on Ta on Tahu Era, Divine Herrer, Nish, Abbasar, in Europe, Marisol de Capina, Maradort, Antonio Gutierrez on Nashun Enteha, Gutten Gerkem Erada, Dorche, Tamwid, Ictaman Shias, Fawn of a Hifrim, Augustan Kosfos, Erin Lusera, August is a shin at all yen of a gwing that in Erinish.
0: Tasha Dochreta Queenberg will. Gwyl mi dy dal siir eich sy'n dal y dro fiawsa ha agos.
3: Tommy dy dal siir agos. Dim am o'r ar ym meg ffeic yn ddyrna fod i sy'n dal ar an an tacta o'n bonagor rihofoc dach sy'n agos am gwyd ys môr ys na palatwr i fod al sy'n i fawr eisyn. So nil môr o'n tacu at agwrt ag na palatwr i ys na dini ta i giri the boil has bought at all roaring to on big tech in our era again as
0: our
3: policy inish of this on fault hashishin the tarlunish no to on real this tashi they brought more go war on con hagan the shock what will big tech

0: an tíir. Is féidir leo an brabús a aistrú ó éire. Go éon tír is mí an leo má aon siad ráachán níos isle. Is féidir leo dul raig leis na sonraíionad an seo ach an brabús a chur isteach i dtír eile. Is féidir leo is sin dhéanamh. Mar i lis agéin i chuid thar siúil in sna honnas sonraí tá lasracha ar siúil agus tá fuin trona an ag teachs uhu ach cadthar siúil antu. Is féidir órá go bhfuil na brabach a dhéanamh á déile. Ba hárlín se sin ag titimór acnamíocht ag an tír ach tá rialtas féin í grú cás mar tá siad ag déanamh til big tech ag an nóméid. De lé mar le déanaí sa pápéir go raibh dinner prevada leis an tara work le meta agus ambassador na sáti inta dinner prevada cos I dá flé policy na hair. Le thá ag tarlu.
1: Yeah. An mhul éin mar ocas gur is ducha, mhul éin volta a gott do gaoine atá ag éisteacht agus ar spéisló beidir bheith páirt ag leis anú. Leicht anrad a chuoiníam agus mé géiste leat, bhfuil slíní sear le tuairt faoas na honnaid seo, like an nu nadir braham ábhrín é dóchasach agus béidir gur
0: cheart. Bé é dóchasach a chuir ach sin fíorna.
1: Já, nó agus téigim agus ní cheart.
0: Ní mór an sin a braham le íonis. Ní mór an, ag an gnáidina, má ní tú a caint leis an gnáidina, ní hiigin si cathar siúl, agus ní siad Bíonn mór an sim a chuchan sa ceistín mar riúra. An rud a bhfuilthín do bhuiinetá a géisteacht, má tá sibh i ggéirí cabhrú sa feachta sin chun cosca chur leis mé dús na honna na nuna sonraí. Má tá iartas pleanála ar siúil i d ceantar cuir a bhád isteach chuig an cóla chunda, tá price 20 euro ar sin mar sin. Agus Bíonn siad ag féchant ar an méad a bhdí a hagan isteach bíonn siad. Agus tá chuidhhatíine maithe ag obair sna chóla chunta comá agus tuigann siad an scéal. Agus má mar a chuirt ar a bhdí isteach joi na sonraí na honnad sonraí ceal peanála. Agus rud éile is féidir le daoine dhéanamh scríamh chuig na polatóirí i d cheantar féin. Aber lo, nach feig si vóta út, mar ien siith iracht stop a corlish na honnad sonri nu a sa tír. Ta bóna gwing an ish. Ta bóna gwing an ish. On ein ober a ta legeen veg meta no Google no ein corlach der ien. Ta bóna a siúd an ish. Agus ta, mis gom, a ta. Ta suus le sé ke negawatt sa chóras canála inis. Ní féidir an feibhatá gwein, nach ní féidir leis an fuinnamh ina nuaite cunnel sús leis na honnad sonraí agus an fás atá san éil of lectricis. Í deim lína tá seansam go mbeidh a gcóhan fuinnamh ina nuaite gwein chun níos mó a bheith ar siúil gwein ach de réir an EPA agus an SEAI, ní bhuiinemid ar sprochanna funnim in nuaite do fethe trocha amach. Tá seansam i gceann 10 mlíana go mbeidh feabhas tagair an scéal ach ní anois. Ach tá siad ag chur an cart a roimh an copla anois. Tá sé sin ar siúil. Ach ná bhí lag críoch agus cumáil leis an trúd,
1: yeah. Yeah, agus do you know tá an ceart go deirmid a gcónaí gur bé an sais an tacht le chéile an rud is tochtaí agus an rud is cuachtaí is dócha tacht le chéile leabhart le daoine an tolas sa scapa agus a roint agus dul i mbun gníomh le chéile seachas a bheith édósach. Mar measam leis an big tech comá tá si de géirí go mechan nómad ar dul raig nach mechan foiinemh a gcuing tuairt fé rudaí agus tréad a gcuine rudaí ach má hantú ná an teach le chéile agus leabhart le daoine faoi seo is tann an tacan tuiscint agus is láidre sin le chéile is dócha.

0: Gur míle maith agat as de chuid
1: am.
0: Yeah, agus de hainolas. Tá mé anna bhuíochas agus lecúna dé an chéidir a legum mé caiin deat go mé ahrú úntach tríos teachta bhaim.
1: Oh, that's all a gun to me. Yeah. Gur maith agat, yeah. Slán.
0: Sin a bhfuil uaim ar lón nachnibh in na seachtainna seo, meabhrú a chairde gur stáisiún Digiteach sin Radio Rira, agus an spruch a fad tíreach atá going ná a bhar FM, fod fad na tíre gach a lá den bliain. Agus is féidir libh se tacú le sin trí sin a leanúint ar na meánó síolta. Go dtíon chéadar eile, slán tamil agus tuair eire. Rira.

0: Clairo an sin le Juna an seo ar Radio Rira. Is mis Aisling agus tás vigéisecht lam an seo godina dóachlog. Chulmer an sin ag mian le lónmachtnaf na seachtana ina lawer mé le Colin Murphy fwy onad son ri agus ma hennian se sin liv nu an sais agalif sin liv ta na hagran ar fad da lónmachtnaf ar fáil ar app Radio Rira agus ar Apple Podcasts agus ar Spotify mar dairin be me liv godina dóachlog. Chulmer ciolan sin le Florence Road choma Hanging Out to Dry choma le Hollywood Row le open-ended lagan ascoiling dun gawn sin agus is brawling ciol ascoiling agus ciol éirnach an seo ar Radio Rira mar sin tá sé sin agam díb anis le le boom le hain dó trí
1: ciol nua coilach an seo ar Radio Rira.

0: Ceol Uair Nua na Héireann Uair Radio
1: Rira. Ceol Nua agus Ceol Éireannach tagann an ceantse ó Big Pig a dánta Clean Bandit is brála mé agus a chasma éir mo chlór Ceol Hénig a réir a bhíonar siúil gach céadaíon ó na hocht gríine né íostaithe mar sin más máilibh Ceol na Héireann bí cinnte tú ná a seacht an ceantse sin se chomh bhí d'anois le I Don't Wanna Hurt You.

0: Sabrina,
1: Air FM,
0: agus Sachar, Air DAB, Radio Rira.
2: Erlinia, agus Air and Air,
3: agus Air DAB.
4: Stáisiún náisiún te gaoithe.

0: Erlíne ar na main hoisialta.
1: This is Radio Rira.
2: Fáiste a géisteacht glam sásling anseo ar Radio Rira agus an deirseachtana nach mór ling agus deirseachtana all in gealta a déobh na heimsire de a rís buachas mór le dia. Tá go leor ceol ar ní ar an tlí gom díobh a chairde tá Kojak, tá Femi, tá Tara Dignam ceoltóir atá ar glór ar linge imlíne chomála ceol nua le Phoebe Bridgers agus céile tá gom an cean is déanaí le Dermot Kennedy a chomá. A chuir dhéis a caisir beag an isle Dua Lipa agus Hoodie.

Begonnín Billie Eilish an sin agus roimh sin chunamar Anatoir agus Dua Lipa chuma ach tamid a chantal I dro ceol na hÉireann anois ar feadh Tamaline agus Femi Tara Dignam agus Kojak gom díobh seo chomh antihistamine le Kojak le tús chuile rudaí.

agus tá sé fógartha aici anois go mbeidh sí ag dul ar camcóir domhanda dar bhanam at the Lost Tour. Is fad an lá go raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i 2023 agus an talbam Derek Punisher eisithe Shamely nó hin. Mar sin tá a lucht leanúna an a hásta go bhfuil sí tagtha ar ais ar an bhód. Beg Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus cathair lá is fi de bhí na saona. Is Mr. J. Doug has been a glib on gig nuact is Danny Air Radio Reroll. Radio.

0: Erlíne ar na meán hoisialta Radio Rerun.
1: Seaghairde Tomid Erlíne ar DAB ar an app agus ar na meán hoisialta agus is brawling clashant uamh an sin ein áit. Sin bhfuil uamh don lá inov ansa ar Radio Rerun be mar nás leibh ríist ar an luan óna bhean le go dtíana dó a ríist agus a súil gom gur haan clár an le inov liv agus chun sin a thuairte seach go dtíana deir seach na tá bap cheart a gom díobh a chuirigh sibh dous a tá súil gom é be gáinín bad bunny le nuamh a iall. Tá súil gom gom é deir seach na don chéad scagaibh agus be mé kindly freestyle Lewin.

Kate Swims, Mr. Know-it-all, a chardu gael fáilte isteach anois agus ina honadíbh ar fad is mite déad agus hasfí éisteacht anois le brithim rírá agus seinliste den scot agam díbh aniu mar chiloura i bhur a héin ar an deir seachtaine ach i bhur a dó ar an ia, I'm sure. Le ciol na héireann ó Callum Agnew, ciol tí gaelge ó Imlé agus James Shannon, bíog an Miley Cyrus agam díbh coma ag ag tús an seinliste anois bíog an Coldplay, Adventure of a Lifetime. Rira.

is Danny ó Callum Agnew an sinna card de gael ar an uair nua darbhanam Bad Boy agus bei Callum Agnew ag casa ag All Together now ag deir na mísa seo in Eastát Cork War i Port Láirge ag sbrealam é sinna eiscint. Níar díní den céad sco ar an seinlis a seo an a lehéad é I Macavín a casa a gwein coma ar an air mé cé ceol co ó Zaska freisin agus an track nua sin le sibh agus Gemma Don Levy a Mac Acub air over na fail to kill taga no bird kill tour a gum divan eisha vega casa egg and picnic electrock Audrey Hobart Kenneco a con Kenella na Sky Newman chuck even ishi le family matters

0: An single is Danny O Imlay agus James Shannon ar an darbhanam casa agus bhí James Shannon ar an airgain iharir de Vixtape iver a hain radio rira. Sra or nua in nua mele toward cura de chioltúri seidniste a chur le céile agus é a chur a láthair ar an air. Bunathe ar haimi ag sula i réir bhí James Shannon ag díru isteach ar Aaron atá tuk-tuk dó nu Aaron atá harbhe mohucánach ach nacuil brownach. Agus beg deisú gibh éisteach siar le Mixtape James Shannon beg sé ag dulan éiride ar Mixcloud Radio Rira agus ar fáil ar fá tamalan sin. So cuinnig i sula ar an Instagram agus ar cogur cuma madar le hústáte madar le sin. Dar nó tá an I'm Sure go hall an taobh mhe agus cur na léinte seo ceol faoi le ag bhuim na dom is cuinam a bheith ar an ullscoil mé féin agus mar se gurib mise ag geannas ar an Bluetooth nó an ceallar. Bíag sé den osagam i gcónaí beagán Miley Cyrus a chasa. Mar sin de tá Miley Cyrus ar an mála comála jungle agus an ceol is déanaí ó Charlie XCX ná tuigi é anot.
1: Scíolta na scanán le Radio Rírá.
2: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, An Unforgettable Adventure ag teachtamach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantasiach. By The Forgotten Island, An Unforgettable Adventure, le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rírá.

Tá mé ag chóir síos na léanta le seola album nua Charlie XCX Music Fashion Film tá sé ag teachtamach i gcéan seachtainna ar an gcathair lá is féid den mhí seo chuile seo an sin single own album Darbhanam Wink Wink agus is bralam an ré nua seo Charlie XCX tuairimí measca ag daoine daoine canál tháinig is seach le Charlie XCX le brás anna go daoine nach bhfuil tócha leis an ré nua seo ach táim seo an seo dom caiim ar agus luim seo gcónaí ach tá mé cinnte gineanna mid chunacóil or Mother Le Lervas air on album. Agus agran or new a cudicultor ag chachtamach ag gwyn in new hi me hain she is leshan gyltor Niamh Keen ta single or new a eshehe ake darvanam taranis agus hamai chanai sin a chasidiv lua galore air on air agar deus ta kion na hair na gom div ob Florence Road Jokuv Rabbits Can Swim.

0: hallinar fad, níomh cín lena single or nua dar bhanam taranis agus an Kate Aaron atá scrífa ce I ngáilge. Bhí si siglin ag léirid fuin single nua seo le Danny agus a gud ar ninsin mar leis an inspiroid agus an spraga taif hirid Aaron seo. Chasí ihe é rathangan a gildara lena cuid cairde agus bhí an Iha co-dreachtúil sin a d'ir si gribh si spraga ar an a scríb fuí. So éisci, leis an agrán is déanaí chuna cultúr atá ar fáilt inniu. Is féidir éisteach le chuna cultúr ar app Radio Rira, cumá le Apple, Apple Podcast gam leis gil agus Spotify freisin. Tá a céad album is Stretch of Light ag teachtamach ar an gaila is féid a bhí lúnasa freisin so bemanig tuartáciacht de níomh an sin agus iag seola an album a níhe níag sin ar an darna lá is féid sa cobblestone an seo amlach lia. Ach é sin ráte ihe nocht tá gig ar siúil sa Guinness Storehouse beg el Orla Garland ag casa an agus ha méid chun beag an Orla Garland ag casa díobh luag a lóir bhí mar inspired nua tá mar inspired é sin ráte ag níomh luag si san agaibh coma ach ar dús tá beag an Olivia Dianig am díobh fanna gilin Bíag sas agat chur an kittil ar siúil clúisíní airt sí siir agus éist le podgrilla lón machnamh Shra Aglev in a mean foreign radio rira ag leart le dini eagsúla is sail na gaelge fwy nahe eagsúla an sail. Is fwyder tún an asjag an seo air an air nu eagsúach siir ar ein servis eagsúachta. Sin loan machnaf le radio rira.
1: Rira. Tadu geistach le radio rira.

fáte arrátisteach a rithim rírá hárde, Taylor Swift, I Can Do It With A Broken Heart. Tá sibh géisteach glumsa jéad i rithim rírá aniu ar orr.ie ar DAB agus app Radio Rírá comá áit in bhfuil an schedule ar fad agus podcréaltaí a lig Radio Rírá in éin áit a bháin. Ar an gláir inis seinneiste lán na ceoltairí na hÉireann nó an LHC Simas Amble ceoltairí Gaeilge comá ó Eva Branagh a chuir mé tú sé an gcéad seinneiste eile inis Alex Warren, August Fever Dream.

0: Gheol nua gaelach o Eva Branagh an sinna cairde gael ar an darbhanam a cumparóid an seo ar Radio Rira lom sa jade. Fáltúis doctor am rud gertún áltúis doctor ar an sin bíam seo an seo ar an air a dog dina cair luan gahína agus cumála sin bíamid ar an air a níga hocta clog de gheol na hiha agus me ag díru ústeach ar an gheol is déanaí o gheoltúri na héran agus gheoltúri gahirna sin te cumá bíam asing ar an air gacé dina ga hocta clog ag díru ústeach ar gheol nua éirnach Bíon ciol na hiha le DLT freisin ón an ní ar an gaidín agus bíam se hain agus eme deganá ar an air luan mart teiridín agus ina me hain aga hocht agus eme ag an ní a casa an ciol is de ní. Éisín ráta tá níos mó ciol níu le teacht gom díf o Prospa an Clúni tam é ciapa ciol a dousa mwyd a sprague ar an lo bra álan seo ag idar an dálin tá Miles Smith, Niall Horan agus Dua Lipa ar an malach.
1: Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scáná nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó cyberchuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise maíomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Radio Rewar.
4: Dave is Misha Ashling, agus Chuckle Fogin of Olympus, Lishgale Punkai, Air Radio Rira. Tá Airlearn ag léirigh Sanolí Tanga Gaeilge bhfuil taithí a ghéanó acé chun páirt a chlacha ina bhuaireann agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott O'Hogant. Is ordán foghlamtha Tanga é Airlearn atá tiomanta do dheachais Tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'amhla mórí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trocha 2019. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdathóir ceirta Tanga gaeltacht. Faoi stiúr bhainisteoir abhcódaachta ó dheas agus buin chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdathóir ceirta Tanga na dúilge seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtais ceirta Tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólaachtaí poiblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chudaigh a chur chuig post@cnag.ie faoi déine an ceathrú lá déag do bhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúntasa agus gach faoi lúntasa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

Bíor an ciúil deosa an sin ar an ine all an seo mu is spreaga agus chur ag gglúiseacht an sin Free Your Mind le prosma agus clón an seo ar radio rira lumsa jade agus an níos mó ciúil deosa le teachtacham díobh ó DJ na hÉireann ceisime luaga lóir agus asingil is déanaí eisithe aige ach beidh zar leir san ag asa ag an picnic lectraach ar an ine sílam ní an ine seo ach ine an picnic lectric ar an bríomh aradán agus is a ceannas na ciúiltúir is mó ar an bhód. Cé nach cúil sin nua ar an bhód in aon chur tá neart bobs ag zar leir san tharna blianta agus tá méid cinnte go mbeidh gach eile ar an arolas againn. Ach an cétrach eile atá agam díobh ná cean ó Olivia Rodrigo an album is déanaí agus is féidir í a sheoladh ag casa ag an picnic lectraach. Bíonn an bhinc ciúin, cíomid, seo cuimhin é sí le Stupid Song.

0: Sam Fender agus Olivia Dean rein me in an sin agus tá cuiríocht down de wintermach acu leis an track sin agus é héis breis is sé seachtain déag a chahabh ag bar na cáirteacha agus ní raibh sin déanta óna néidir nó go cathair le wet wet wet agus love is all around agus comála sin Brian Adams everything I do it for you so tá siad héis an dá ar an sin a háirú le rain me in agus éacht mór míltach brinta amach acu ach sin bhfuil weimse inniu ar rithim riara a chairde gaol gur míle agaibh as a bheith lombíam se anseo ar an air a dogad ina cathair luan go hína Tá mé chuh chur roiigeis go cúan de burcha a bheith libh ag go dtíon a séclog agus hit trocha na hhéan in níag sin, beh agran or nu chuna cultúir le cluint ar an air níos déine ag a thutalog lom héin ag léir le níomh cín madar leis an arán or nua tar a níos subclaisiisih sin. Ar ballach tai sin ar fáilt le héisteach leis ar app a podcast, Spotify agus ar app Radio Rira comá. Bíag deirteach na álan na gcuibh agus tug a ghearra.
1: Erlinia, agus Erlair.
2: Agus Er D.A.B.
3: Stashu Nashu to go.

0: Seachards a bin páirt leitlan nó a caihan tá se bhgéisteach le radio rirá lumsa chuns a borca agus be man seo líbse go dtíine sé a chlog an nocht chula le déirnas nó chuna mai tweet is dóí rá an dhéana nó caihan ceol tíach le hé TikTok in í holiday mashups cúig second day of vod ní dóilíon go bhéit an asaint túla sin tíach níos ar chlór na chiche chuir a gweil ceol na gartachí ó chian ó chungar ó chuan agus mu tíirúir ceol na gaiilge agus ceol na hairdan so le the Fontaines DC Niall Horan Bella K Florence Road Harry Styles agus wad airs an ní smó a cartouche le ceol na chiche chuir a gweil seo chug of aperture le Harry Styles to sgol an gomun siúf soltas
1: Radio Re-Raw.

0: de gweel bin slainte leis an manicúil gaelach imlé rib a chulamund running slash planning le simat agus drop dead le Livia Rodrigo an nis a chorde ma tá se bhigar éisteach linn an seo ag radio rírat an chud bailí le nis in dhéana tá se bhan an siúr an seach ag ar rrr.ie Thomas Lugloe seo freisin ar an app tá app aing nach dea sin nach snásta sin app radio rírat iPhone nó Android cibic an rudatá agi tá se le cluistáil an sin agus ar nu ma tá radio DAB agus sa gór radio DAB Thomas le cluistáil an sin freisin so tá an chud bailí le tún seach agus Thomas ag súil a bheith a raisir FM galua tíoch níos an seo rírat an is a chuir de gaeil ba muid géisteach le Lizzo galua agus leis na Chemical Brothers ach roimh sin ar fad tá Jay Chania a gcoil nuacht an cheol a léibhrúin
1: Shop pop nuacht a radio rírat
2: Díomh a chuir de gaeil is muid a Jade agus seo cúbh an chéad nuacht is Danny Tá séisiúr na bhéalta ag dreadim linn An Sarah Show, beg an Eile Kiol all together now, ag Philip and Shachtu Bauta. Nunna hit a board larga, beg Dara Shachtna, Lawn the Kiol, August Crack, August and Lucht Frashel, Exula Kiola Clushant, O Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers, August Nart, Nart Ella. Beg all together now, Urshul, in a stot on Craig Boar, Port Larga, either on Tainu Law as Trucker de V. Ul, August on Darna Law de V. Lunasa. Binagwave on Gig Muok Disdani, Lumsa Jade, Air Radio Rero. Radio.

chachords have been juiced le lizzo agus raibh a chulamud go leis na Chemical Brothers tá sé fagéis a chlumsa cuan za burka agus bema an seo go dí an sé a chlug a nocht agus an fwy láhar na hóra cair a tair ar inta námsa ach cair a ísama an nord a bhe ma creachtaí tá sé inta lom gul chobada le I don't know an wala anta ag ar mini India an seo am lá clia a hall ar shrad Westmoreland cian dana na bílana well ní bílana an áir cian agus snack bar bíon rudi ansir acu agus bíon an chaid an íta chóir bíon bíot an scóhacu an vlas ar fad go bleis gil tá okra sérum níor ihme ein frikfast a níl tá sót so tá mag sweet of her lone bra blast a dish chóir te gweld a tíchni as an seo ar radio re-rob im mit geistach le Love Takes Miles da Cameron Rinter agus an tóra nua Rabbits Can Swim le Florence Witt Road a chair de gaid dul si as chóir a seo chóg of dry spell le Casey Musgraves Cheol ur nua ur radio re-rob

Fáilte go hit 13 na hÉireann Lomsa Louise an tachtain seo mar is gná bheith muid a cuirbh síos na trucha tún is mó satíric tosnú ana go bun ar gort. I gibh ar trucha i gceann cúpla second a grúimi sin éistimid le chéile lenar top cúig. Seo í.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díb is mit a déad agus seocúbh an gignuacht is déni. Bona ceol í cónach na hÉireann iad Westlife. Agus im léna, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go dteanda, ceithre hingildéig ag uimhir a féin sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riúna i mí bhean fómhair na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fómhair. Is mite déad agus bin an gcignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mé se méh agus seo chugah an gignuach de séine. Búigh sé an gradam don léirthúir is fear le DJ Mag a FFA 3 agus a sé dunar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an héanú lá dig de mhí lúnas a FFA 6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Cairde maha, tá ma gónaí an sin dó, olc agus mah. Is mai leis nuair a bhí amthart. Éan uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní car a maha an tabac. Is féidir an smach atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faighm a conas éirí as an gach tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.

0: Antacht den seo.
1: Bíag sos agat, chur an kitalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
2: Sé an stigma an rud isteach ra fi HIV.
3: Cheann den hábhar imní a bhí againn nuair a dinistú doing fiad a dhí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhá é chur a roiig. Chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
2: Má tá cór leiis éfachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur a roiig chugéin duine.
4: Tosaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, téchaig hsc.ca/hiv chun tuile a ólam ón HSC.

0: Na hóráin is mór sa tír, ceann in í cín.
1: Radio Rerun.
2: Go, talk, talk.

sinna gribh mask an ciúil ceart an sin ag tusúmach le Mac Miller agus Empire of the Sun. Dream kenne a rinne an Tehran Walking on a Dream. Agus Adam an track sin le Mac Miller Not the Spins a hanig amach in Galvila is a de. An sin air an iver a do Martin Zulvich agus Dragonesh le Hello. Agus a Kerr Creek leis an sin Azealia Banks. Banrian conspoidach sagwinge agus 212. A roiglin an ishgadín gaid mask on Ella agus kioltori na heron a wán ar an gian seo kioltori malach o mouth roche agus femi agar deus kneecap agus Casio kids le Fenian.

Hello, hello, agus fáilte isteach tar sé bhí éisteach le rírá ar ORNG an seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta ceol na hithe, seinlasta na hithe agam díobh lán le ceol a chuirsche ifigiúla na hÉireann, ceol nua éireannach, ceol gaelach agus tuilleadh. Is Brandon Cluistel web sé freisin bí chuid agfáil ar Instagram ag Radio Rírá. Tá so much anocht.

Alex Warren and Shaw RTA Radio na Gaeltachta. Tá sibh géisteach le rírá RNG sin chéan ó bhór na gortacha Revision bhí Addison Ray againn agus beag an Frank Ocean le tús a chur leis an oíche. Tá mar a gáil go chiúil na hÉireann in Ispáine a tá dul óneart gneart a gcónaí agus tá ag déanamh an iarrachta faoi láthair ar na meán hóisiúilte ar bhe a go thugann le fios go méidir go bhfuil fógra éigin le déanamh acu go luath ach bhfuil an gáil agus iad a leanúint ar TikTok agus ar Instagram tá go leor ábhar maiáil ar an méid Horlín tíf hir gan a chamri agus sna studio na agus mersin da ata anan spatial like sa proches crohalch ar le aco ach

Bemi an seo ar RTA. Tá si bhigeis le rírá ar or na dí, raibh sin bhí Zara Larson agus Soda Blonde a chéin agus rivia ar na húr a bheith ceol a chéin a le Grooveline le imle glór ceol gaelach ar an malach wink wink le Charlie XCX ar an sein le stil chuma ach ar dús seo far a bhí an seo ar an copar seachtan hain agus fóstan na tílein til le fechad ingach áit rud a hannig mór am seo Zach Bryan agus Pink

Lander agus Olivia Dean cean gur thoran is mú an saoire seo fós ag bor na gcuirtacha le tamalt a bhíonna anois agus tá sé le cloisteáil in ngá chaitinar chén chóir na harm sa gcathair sin é bhíonna cloisteáil ó na fuinneoga agus tugann tú sin chun cean scríb an muid a nacht ar rírá ar ornaG bíon radio rírá ar fáil agus le cloisteáil an dám ar fad fi ceúrach le gan an lei ar or pungaí damuid ar an absir nascéir de gáhan cloiste agus tuidir diaab bhí fud fad na tíre freisin agus tá go leor gan cheol seo agus ceol íontach eile le cloisteálann sin an tam ar fad agus fágam a slán le banna amháin a bhí na cloisteál ar rírá go minic agus staigdal ó neart go neart banna óg gaelach tá siad a reis ar fad siad gan ín hectic seo grúbláin le go hectic an nacht ar rírá ar oigh

0: Show, Radio Reroll. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Ríbar.
1: Díh is meis aisling agus tuchail fógan a bhuiimtas le scéal .ie ar Radio Ríra. Tá Éirlín ag léirigh sanolaí tanga gaeilge bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirne agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott O'Hogan. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlín atá tiomanta do dheachais tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'oilimeoirí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trochaid mhí lúnasa. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdathóir ceirt a tanga gaeiltacht. Faoi stiúr bhainisteoir abhcódaíochta ó dheas agus buan chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdathóir ceirt a tanga na dúilgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomh uair achtais ceirt a tanga gaeiltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeiltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí poiblí ar leas na gaeilge agus na gaeiltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post ag cnag.ie faoi de haoine an ceathrú lá déag do mhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá iúnta seo agus gach filiúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Rerá.